Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 14. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 14. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarali su o nedavnim regionalnim dešavanjima i napadima čija je meta bila Saudijska Arabija. Erdoğan je oštro osudio napade Huta usmjerene na saudijsku teritoriju te izrazio žaljenje i saučešće zbog ljudskih gubitaka, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkije na turskoj društvenoj mreži N Social. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti stajati u Saudijsku Arabiju te izrazio uvjerenje da će kraljevina prevazići ovaj izazov. Turkija i Evropska unija moraju djelovati uz zajedničko razumijevanje konkurentnosti i ekonomske sigurnosti u uslovima globalnih trgovinskih turbulencija, izjavio je turski ministar trgovine Omer Bolat. U objavi na turskoj društvenoj mreži En Sosial, nakon samita privrede Turkije i Evropske unije u Briselu, Bolat je naveo da se na skupu obratio poslovnim liderima zajedno sa Evropskim komesarom za trgovinu i ekonomsku sigurnost Marošem Šefčovićem. Samit je okupio veliki broj predstavnika poslovnih krugova iz Turkije i Evropske unije. Bolat je rekao da bilateralna trgovina koja premašuje 233 milijarde dolara i činjenica da evropski kapital čini približno 70% direktnih stranih investicija u Turskoj pokazuju dubinu njihovog ekonomskog partnerstva i međusobnu zavisnost. Naveo je da Šefčović istakao strateški značaj ekonomskih i trgovinskih odnosa Turkije i Evropske unije, te naglasio ključnu ulogu mehanizma dijaloga na visokom nivou o trgovini u unapređenju tih odnosa. Bolat je naglasio da bi nove industrijske politike Evropske unije i politike usmjerene na jačanje konkurentnosti trebale uzeti u obzir snažne proizvodne lance i lance snabdijevanja uspostavljene kroz Carinsku uniju. Turkija nije samo važan trgovinski partner Europe, već i snažna proizvodna baza, pouzdan partner u lancima snabdijevanja i strateški partner u globalnoj konkurenciji, rekao je. Bolat je dodao da potencijal Turkije za jačanje evropskih industrijskih kapaciteta, sigurnosnih snabdijevanja i konkurentnosti na globalnim tržištima postaje sve značajniji. Produbljivanje ekonomskih odnosa na temelju dosadašnjih postignuća stoga bi bilo u dugoročnom interesu obje strane, rekao je. Bolat je ponovio odlučnost u jačanju saradnje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, efikasnijem korištenju mogućnosti koje nudi Carinska unija, te jačanju veza između poslovnih zajednica kako bi se unaprijedili zajednička konkurentnost i bilateralna trgovina. Također je rekao da vizija stoljeća Turkije

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
12: Эво ифонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
20: Гидар радио Амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
28: Kaçabilsem kendimden, yakabilsem gemileri yekten.
12: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye, Dostan Aziz, Aranay ve Sedaye Irak, Irmak Arıcı ve Hande Yener ve Samet Hamid Esat.